S informacijama, posjetnik na ribarsku feštu u Vrsaru ovog petka uz Pop Guns, tu i tamo band i folklora Kud Dvigrad. Prva ovogodišnja ribarska fešta u Vrsaru, a čeka vas gastronomska ponuda sa 6 tematskih štandova, specijaliteti od plave i bijele ribe, od hobotnice, fritomisto, lignja, sipar i školjki, te naravno brodet. Dodali su ove godine i dva posebna nova štanda. Jedan je za istarska vina i rakije s oznakom IQ, Istrian Quality, a drugi za domaće slastice, odnosno vrlo specifične vrsaranske amarete, te kroštule i fritule naravno. Cijela stvar se odvija na Vrsarskoj rivi s početkom programa od 8.

Za srijedu su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti dio naselja Bukori u vremenu od 8 do 9 sati, pa dio naselja Baldaši od 9 do 10 sati, dio naselja Bašarinka od 14 do 15 sati, naselje Žudetić od 12 do 13 sati, naselje Krušari od 13 do 14 sati i naselje Vrbani od 10 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

zarobljen u kapli svog obraza kišna noć. Zvijezde pod prstima